0: Джелі, Пумперським Бусом.
1: Добродошлі! То є всеславинська радіська веселіця на вашем найлюбшем радіо.
2: Радіо Веселяк. Радіо Веселяк Посав'є. Веселяк Лісця. Радіо Актуал. Радіо Актуал Кум. Радіо Актуал Обала. Радіо Актуал Студіо Ди. Радіо Птуй ін Радіо Веленє.
1: То є Питкова Пумпа.
0: Хей, хей, а добрий вечір, пумпарі і пумпарки. Ніна, сам з вами, тако бо що все до повночі. Чакам ваші телефонські кліці на 031-666-444. Рез фантастично вас є слішати, да добімо тут ми філінг, како се імате і какшно розположення вам ноцой устваря всесловенська радіська веселіця.
3: Всесловенська радіська веселіця. Петкова пумпа. З вами туди на Фейсбуку.
0: Я, че босте клікнили «Ушеч ми є», босте у ігри за майцо наше одає. Здей па у сам весела, да со некатери буси, усай релаксо, буш številка ена, же на сигналу пумпе. Se mi oglaša kolegica Metka skupaj s šoferjama, kaj Klaudijo pa Karlo, praviš, da sta na tem busu. Je pa to pumparska družba na poti iz Splita. Lepo, da ste že dosegljivi s petkovo pumpo, zdaj pa samo še srečno s polnimi gumami in varno do cilja. Pozdrav seveda tudi relaksovim busom številka 2 in pa 3. Mi pumpari pa se zagotovo veselimo letošnjega veseljakovega izleta na morje skupaj z relaksom. Pravzaprav se zgodi že čez dober mesec dni 26. septembra. 10 busov je polnih. Če še želite biti zraven, dajte malo pritiskati na relaks, mogoče odprejo še kakšen ga.